0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про мегалодона.
1: Факт перший.
0: Дослідники вважають, що мегалодони вимерли близько 2,5 мільйонів років тому. Десь тоді, коли почав формуватися вид сучасних білих акул.
1: Факт другий.
0: Довжина тіла мегалодона, за припущенням палеонтологів, була від 13 до 18 метрів. Це як лондонські двоповерхові автобуси.
1: Факт третій.
0: Більшість з того, що нам відомо про цих риб, вдалося встановити за їх зубами. Це чи не єдині рештки, які від них залишилися?
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
2: Тут не про холодність, тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
2: Восьма позиція. Домі не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'являється.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли

0: Йдеться про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо хочете збудувати корабель, не треба збирати людей, планувати, виймати інструменти. Потрібно заразити людей ідеєю безкінечного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Антуан де Сент-Екзюпері. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як краща актриса другого плану і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айрленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
2: Тут не про холодність, тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
2: Восьма позиція «Домі не клич».
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'явиться.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Рандеву на Шлягер ФМ з 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційній справі та призначив 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За версією обвинувачення, він просив передати через помічника 10 тисяч доларів для себе і 200 тисяч для членів комітету за потрібні зміни до законодавства. Вирок також передбачає конфіскацію майна і трирічну заборону обіймати певні посади.
1: Ще одна резонансна справа щодо стеження за колишнім командиром батальйону МАГУРи Олександром Ширшиним. Трьом військовослужбовцям суд обрав тримання під вартою, визначивши одному заставу майже 15 мільйонів гривень, а двом іншим – по 12,6 мільйона. Слідство вважає, що вони могли незаконно стежити за Ширшиним, проникнути до його автомобіля та підкинути близько 30 пакетів із наркотичними речовинами, щоб створити штучні докази.
2: У Польщі ультраправий політик Грзегорз Браун оприлюднив відео, на якому руйнує пам'ятник і місце поховання воїнів УПА, загиблих у боротьбі з радянськими силовиками в 1946 році. Українська дипломатія назвала цей вчинок ганебним і аморальним, наголосивши, що політичні суперечки не можуть виправдовувати наругу над могилами та місцями пам'яті.
1: Тим часом російська нафтопереробка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій та українських ударів. За новою оцінкою, базовий прогноз переробки на найближчі півтора року знижено приблизно до 4 мільйонів барелів на добу, а ремонт установок вторинної переробки може тривати від 6 до 8 місяців через обмежений доступ до комплектуючих.
2: Окремо українська розвідка повідомляє, що на території Білорусі знову працюють ретранслятори, здатні допомагати російським військам керувати ударними безпілотниками під час атак на Україну. Зафіксовано 6 таких об'єктів уздовж кордону. В Києві заявляють, що мають достатні можливості, аби впоратися з цією загрозою, якщо вона зберігатиметься.
1: Європейські партнери схвалили для України 6,1 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти можуть спрямовуватися, зокрема, на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, яких країна потребує найбільше. Паралельно в Європі оцінюють фінансові потреби України перед новими рішеннями щодо заморожених російських активів і продовжують роботу над позикою обсягом 90 мільярдів євро.
2: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Австрія домовилися підготувати спільну дорожню карту для конкретних проєктів відновлення міст та інфраструктури. Вона має визначити пріоритети, партнерів, ресурси і терміни, щоб австрійський бізнес міг швидше долучатися до відбудови, а домовленості переходили від загальних намірів до практичної роботи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак третій. Але все, що звучить так, ніби говорить правду без цукру.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати любов.
0: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
1: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі та Злата Ко», «Червоний мак».
1: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста дронами і ракетами. У Запоріжжі безпілотник влучив у приватний сектор. Зруйновано будинок, загинули жінка та чоловік, ще одна людина постраждала. Рятувальники дістали людей з-під завалів, а в Харкові після удару по Київському району загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень.
0: У Кривому Розі удар припав по промисловому підприємству. Одна людина загинула, двоє поранені. На місці виникла пожежа. Поблизу українського кордону Румунія підіймала 2 винищувачі F-16 після виявлення групи повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів від Вилкового. А напередодні на фронті зафіксували понад 200 бойових зіткнень, тож інтенсивність боїв залишається дуже високою одразу на кількох напрямках.
1: На цьому тлі Запоріжжя посилює захист енергетики. «Запоріжжяобленерго» будує 2 перші в Україні підземні підстанції для розподілу електроенергії, щоб краще захистити ключове обладнання від ударів і скоротити ризик тривалих аварій. Це пілотний проект, розроблений за участі профільних енергетичних структур, а основне обладнання таких об'єктів буде захищене під землею.
0: Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками канадських компаній, фінансових установ та інвестиційних фондів. Говорили про практичне наповнення 100-річного партнерства України і Канади, підписаного напередодні. Оборонні технології, фінансування енергетики, відбудову та нові інвестиційні проекти, які мають перейти від домовленостей до реалізації. Окремо президент зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді для роботи на сучасних винищувачах, зокрема F-16. Та Гріпенах.
1: У Європі тим часом знову не вдалося погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Наступне засідання заплановане на 14 вересня, за день до завершення чинного терміну. Словаччина наполягає на виключенні окремих російських мільярдерів зі списку, а щодо одного з них такої ж позиції тепер дотримується Франція.
0: Ще одна важлива тема – кібербезпека. А завершуємо спортивною новиною. Пов'язана з Росією хакерська група використовувала штучний інтелект Claude для фішингу, перехоплення бездротових мереж у готелях і захоплення акаунтів українських урядовців, військових та дипломатів, застосовуючи його майже на кожному етапі операцій. А Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Українка єдиною подолала 1 метр 99 сантиметрів, а Михайло Кохан на цьому ж турнірі став 3-м у метанні молота.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста дронами і ракетами. У Запоріжжі безпілотник влучив у приватний сектор. Зруйновано будинок, загинули жінка та чоловік, ще одна людина постраждала. Рятувальники дістали людей з-під завалів, а в Харкові після удару по Київському району загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень.
0: У Кривому Розі удар припав по промисловому підприємству. Одна людина загинула, двоє поранені. На місці виникла пожежа. Поблизу українського кордону Румунія підіймала 2 винищувачі F-16 після виявлення групи повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів від Вилкового. А напередодні на фронті зафіксували понад 200 бойових зіткнень, тож інтенсивність боїв залишається дуже високою одразу на кількох напрямках.
1: На цьому тлі Запоріжжя посилює захист енергетики. «Запоріжжяобленерго» будує 2 перші в Україні підземні підстанції для розподілу електроенергії, щоб краще захистити ключове обладнання від ударів і скоротити ризик тривалих аварій. Це пілотний проєкт, розроблений за участі профільних енергетичних структур, а основне обладнання таких об'єктів буде захищене під землею.
0: Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками канадських компаній, фінансових установ та інвестиційних фондів. Говорили про практичне наповнення сторічного партнерства України і Канади, підписаного напередодні. Оборонні технології, фінансування енергетики, відбудову та нові інвестиційні проекти, які мають перейти від домовленостей до реалізації. Окремо президент зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді для роботи на сучасних винищувачах, зокрема F-16. Та Гріпенах.
1: У Європі тим часом знову не вдалося погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Наступне засідання заплановане на 14 вересня, за день до завершення чинного терміну. Словаччина наполягає на виключенні окремих російських мільярдерів зі списку, а щодо одного з них такої ж позиції тепер дотримується Франція.
0: Ще одна важлива тема – кібербезпека. А завершуємо спортивною новиною. Пов'язана з Росією хакерська група використовувала штучний інтелект Claude для фішингу, перехоплення бездротових мереж у готелях і захоплення акаунтів українських урядовців, військових та дипломатів, застосовуючи його майже на кожному етапі операцій. А Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Українка єдиною подолала 1 метр 99 сантиметрів, а Михайло Кохан на цьому ж турнірі став 3-м у метанні молота.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
2: Внутрішній гавкіт, красівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
1: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
2: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Чомусь Аша.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на республіка.київ.ua.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: В Одесі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 16. Серед них 5-місячна дитина. Щонайменше 6 людей госпіталізовані. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та міські служби. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
3: У Кривому Розі російський удар по промисловому підприємству забрав життя людини. Ще 3 поранені, 1 чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджені також житлові будинки, медичний центр, заклади освіти та об'єкти бізнесу. Для мешканців розгортають штаб допомоги. У Запоріжжі після удару по житловому будинку загинули 2 людей. Ще 4 постраждали.
4: На Сумщині за добу під російськими атаками були 22 населені пункти. Загинув чоловік. Ще 3 людей дістали поранень і травм. Сили оборони водночас повідомляють про 1500 втрат російських військ за минулу добу, а також 85 артилерійських систем, 10 бронемашин, понад 2000 безпілотників і 648 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
3: У російському Тольятті після

0: атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі «Куйбишев-Азот». У Таганрозі вибухи та пожежі фіксували поблизу військового аеродрому і авіаремонтного заводу. За підрахунками відкритих джерел, серпень став рекордним за кількістю результативних українських ударів по російських нафтопереробних заводах, складах, портах, аеродромах та інших промислових об'єктах.
1: На Близькому Сході знову зростає напруга навколо морських торговельних шляхів. Саудівський спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, за даними західних журналістів, двічі просив Дональда Трампа завдати ударів по хуситах після їхнього просування до Баб-ель-Мандебської протоки, але отримав відмову. Контроль над цією ділянкою важливий для світової торгівлі та постачання нафти, особливо на тлі перебоїв на інших маршрутах регіону.
0: Тепер про економіку. Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють щонайменше у 91 мільярд доларів. Причому головний акцент роблять на інвестиціях, новій генерації, технологіях та сучасному обладнанні. Для нових енергетичних проєктів уже скоротили строки частини процедур. Також стартує конкурс на створення 1,5 гігавата високоманеврової генерації.
1: Є новини й для аграрного сектору. Американське аграрне відомство підвищило прогноз виробництва української пшениці цього сезону до 26 мільйонів тонн завдяки рекордній врожайності. Водночас прогноз експорту знижено до 12,5 мільйонів тонн через слабші відвантаження та складнішу логістику, а кінцеві запаси оцінюють у 6,1 мільйона тонн.
0: І трохи про сам день. Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України, День фізичної культури і спорту, День українського кіно та День українського борщу. У світі також нагадують про першу медичну допомогу, усвідомленість і захист дельфінів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Куропрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Куропрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Одесі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 16. Серед них 5-місячна дитина. Щонайменше 6 людей госпіталізовані. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та міські служби. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
0: У Кривому Розі російський удар по промисловому підприємству забрав життя людини. Ще 3 поранені, 1 чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджені також житлові будинки, медичний центр, заклади освіти та об'єкти бізнесу. Для мешканців розгортають штаб допомоги. У Запоріжжі після удару по житловому будинку загинули 2 людей. Ще 4 постраждали.
1: На Сумщині за добу під російськими атаками були 22 населені пункти. Загинув чоловік. Ще 3 людей дістали поранень і травм. Сили оборони водночас повідомляють про 1500 втрат російських військ за минулу добу, а також 85 артилерійських систем, 10 бронемашин, понад 2000 безпілотників і 648 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: У російському Тольятті після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі «Куйбишев-Азот». У Таганрозі вибухи та пожежі фіксували поблизу військового аеродрому і авіаремонтного заводу. За підрахунками відкритих джерел, серпень став рекордним за кількістю результативних українських ударів по російських нафтопереробних заводах, складах, портах, аеродромах та інших промислових об'єктах.
1: На Близькому Сході знову зростає напруга навколо морських торговельних шляхів. Саудівський спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, за даними західних журналістів, двічі просив Дональда Трампа завдати ударів по хуситах після їхнього просування до Баб-ель-Мандебської протоки, але отримав відмову. Контроль над цією ділянкою важливий для світової торгівлі та постачання нафти, особливо на тлі перебоїв на інших маршрутах регіону.

0: Тепер про економіку. Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють щонайменше у 91 мільярд доларів. Причому головний акцент роблять на інвестиціях, новій генерації, технологіях та сучасному обладнанні. Для нових енергетичних проєктів уже скоротили строки частини процедур. Також стартує конкурс на створення 1,5 гігавата високоманеврової генерації.
1: Є новини для аграрного сектору. Американське аграрне відомство підвищило прогноз виробництва української пшениці цього сезону до 26 мільйонів тонн завдяки рекордній врожайності. Водночас прогноз експорту знижено до 12,5 мільйонів тонн через слабші відвантаження та складнішу логістику, а кінцеві запаси оцінюють у 6,1 мільйона тонн.
0: І трохи про сам день. Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України, День фізичної культури і спорту, День українського кіно та День українського борщу. У світі також нагадують про першу медичну допомогу, усвідомленість і захист дельфінів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає чарт, але її рай не зникає. Просто виходить за межі десятки.
2: У цій пісні відстань була не цифрою, а перевіркою серця на тепло.
1: Географія знову бурчить. Почуття.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити ваше здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Більша концертна можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – масована російська ракетно-дронова атака, основний удар якої припав на Одещину. Українська протиповітряна оборона знешкодила 110 повітряних цілей, серед них 101 безпілотник, 6 крилатих ракет «Калібр», 1 «Бандероль» і 2 авіаційні ракети Х-59 та 69. Водночас влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 20 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще у 4 місцях.
0: В Одесі кількість постраждалих зросла до 17. Серед них 5-місячна дитина, щонайменше 6 людей, були госпіталізовані. Суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За іншою адресою постраждали ще кілька будинків і газопровід.
1: Тим часом безпілотники атакували російські Тольятті і Таганрог. Після вибухів на промислових об'єктах виникли пожежі. А в Тольятті під ударом могла опинитися територія великого хімічного підприємства. У Болгарії вночі загорілися склади боєприпасів компанії «Емко». Вогонь поширився на кілька сховищ. Пролунала серія вибухів, однак даних про постраждалих немає.
0: У Німеччині Міністерство оборони розглядає можливість обмежити доступ уряду Саксонії-Ангальт до секретного плану «Оплан», якщо владу в регіоні отримає альтернатива для Німеччини. Документ обсягом близько 1000 сторінок описує дії федеральної та регіональної влади у разі війни або великої кризи, включно з координацією оборони та переміщенням сил союзників.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті групи 20 в Майамі, якщо російський лідер туди приїде. І наголосив, що важливий передусім конкретний результат розмови. Прем'єр Індії Нарендра Моді вдруге за місяць закликав Путіна перейти до переговорів, заявивши, що діалог і дипломатія залишаються шляхом до завершення війни, а Індія готова сприяти мирним зусиллям.
0: Компанія Anthropic повідомила, що припинила спроби використати штучний інтелект Claude для кібершпигунства проти України та розробок, пов'язаних зі зброєю. Серед виявлених методів були фішинг, перехоплення бездротових мереж у готелях і спроби захоплення облікових записів українських посадовців. Окремі користувачі намагалися застосовувати модель для проєктування дронів, ракетних систем та небезпечних біологічних досліджень.
1: І трохи спорту на завершення. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська здобула бронзу чемпіонату Європи в Бірмінгемі у півмарафоні зі спортивною

0: ходьби, встановивши новий національний рекорд. До срібної нагороди їй не вистачило лише 3 секунд. Сильний результат і гарний фінальний акорд цього випуску. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе, Кураброкс.
3: Чуєш?
6: Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
7: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
6: До 25% на квартири у Файнатаун.
7: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
6: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Святкує Кан.
7: А новосілля може бути у вас.
6: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
7: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – масована російська ракетно-дронова атака, основний удар якої припав на Одещину. Українська протиповітряна оборона знешкодила 110 повітряних цілей, серед них 101 безпілотник, 6 крилатих ракет «Калібр», 1 «Бандероль» і 2 авіаційні ракети Х-59 та 69. Водночас влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 20 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще у 4 місцях.
0: В Одесі кількість постраждалих зросла до 17. Серед них 5-місячна дитина, щонайменше 6 людей, були госпіталізовані. Суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За іншою адресою постраждали ще кілька будинків і газопровід.
1: Тим часом безпілотники атакували російські Тольятті і Таганрог. Після вибухів на промислових об'єктах виникли пожежі. А в Тольятті під ударом могла опинитися територія великого хімічного підприємства. У Болгарії вночі загорілися склади боєприпасів компанії «Емко». Вогонь поширився на кілька сховищ. Пролунала серія вибухів, однак даних про постраждалих немає.
0: У Німеччині Міністерство оборони розглядає можливість обмежити доступ уряду Саксонії-Ангальт до секретного плану «Оплан», якщо владу в регіоні отримає альтернатива для Німеччини. Документ обсягом близько 1000 сторінок описує дії федеральної та регіональної влади у разі війни або великої кризи, включно з координацією оборони та переміщенням сил союзників.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті групи 20 в Майамі, якщо російський лідер туди приїде. І наголосив, що важливий передусім конкретний результат розмови. Прем'єр Індії Нарендра Моді вдруге за місяць закликав Путіна перейти до переговорів, заявивши, що діалог і дипломатія залишаються шляхом до завершення війни, а Індія готова сприяти мирним зусиллям.
0: Компанія Anthropic повідомила, що припинила спроби використати штучний інтелект Claude для кібершпигунства проти України та розробок, пов'язаних зі зброєю. Серед виявлених методів були фішинг, перехоплення бездротових мереж у готелях і спроби захоплення облікових записів українських посадовців. Окремі користувачі намагалися застосовувати модель для проєктування дронів, ракетних систем та небезпечних біологічних досліджень.
1: І трохи спорту на завершення. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська здобула бронзу чемпіонату Європи в Бірмінгемі у півмарафоні зі спортивної ходьби, встановивши новий національний рекорд. До срібної нагороди їй не вистачило лише 3 секунд. Сильний результат і гарний фінальний акорд цього випуску.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатик на п'ятій. І його тому що знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
2: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
1: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
2: П'ята позиція. Монатик. Тому що...

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на республіка.київ.ua.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концертна можливо використання фонограми.

На площі ринок, добрий ранок, примружив очі, наче кіт. Туристів на високий замок запрошує старенький гід.

0: Ну що, починаємо?
1: Починаємо. Спокійно, по-суботньому. З піснями, які цього тижня знову щось змінили.
2: Трійку лідерів не підказуємо. Вона сьогодні під замком до фіналу.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлях.

0: українською музикою. Починаємо!
1: Український шлягер і тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
1: Голосування у телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Побачив свого фаворита? Підтримав. І пісня вже має шанс піднятися в

0: «Урокс Україна»?
1: «Урокс Україна»!
0: Та отримуй шанс на подарунок від «Кураброкс».
2: Бо правильний прогноз – це коли і пісню вгадав, і усмішку підсвітив. «Дюплекс Бенд» відкривають десятку. І це той випадок, коли падіння в чарті не заважає танцювати.
0: Дівчинка просто перенесла вечірку на десяту позицію.
2: І, здається, навіть табличка рейтингу вже підтанцьовує біля входу.
0: Бо коли всередині грає бас, сходинки стають не проблемою, а частиною хореографії.
2: Перший пішов. Ваші бурхливі оплески.
0: Налаштовуємось на вірний настрій. Десята позиція. «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Марійка цього тижня восьма. Її вулиця все ще пахне літом, пилом на кедах і розмовами до темна.
1: Там, де лавка була штабом, бумбокс порталом, а сімки офіційною валютою району.
0: І слухачі, схоже, впізнали не просто пісню, а власний старий двір у гарному настрої.
1: Восьма позиція. Мамаріка на нашій вулиці.

0: дівчуля.
1: А зараз у чарт заходить Тіна Кароль із піснею «Де кохання викликають на допит». А поліграф починає сумніватися у власній професії.
2: Новий фаворит вже тут.
3: Зараз реклама.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
3: Ми повернулися. І зараз буде новий вхід. Із настроєм майже детективним. Є підозрювана. Є почуття. Є поліграф. І все одно ніхто до кінця не розуміє, чому він такий хороший.
1: Тіна Кароль зробила з пісні не просто зізнання, а маленьке розслідування.

0: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
1: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
0: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
1: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт. Тіна Кароль. Хороший.

0: Кристина Соловій залишає чарт і друга ночі тихо зачиняє за собою двері.
1: Але нічні пісні не зникають одразу. Вони ще трохи світяться в телефоні, навіть коли екран уже погас.
0: Залишає чарт Кристина Соловій. Друга ночі.

0: домі цього тижня сьома, і її «не клич» уже звучить не як прохання, а як внутрішній порядок.
1: Тут людина не свариться з минулим. Просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
0: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся. Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «не клич» звучить без образи. Просто чесно.
1: Сьома позиція. Домі – «не клич».

0: ваші голоси налаштовує цей приймач.
1: Продовжуємо шлягер-парад.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді. Короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік. Тому що...

0: краще.
1: Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
2: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: Нікіта Кисельов знову четвертий. І крила лелеки тримаються так, ніби вже знайшли свій потік повітря.
1: Майже 3 мільйони переглядів. Це коли пісня вже не стукає у двері, а спокійно заходить у пам'ять.
0: І без зайвих пояснень стає зрозуміло. Людям потрібні такі крила.
1: Четверта позиція – Нікіта Кисельов, «Крила лелеки».

0: Привіт! Олена Омаргалієва заходить із музико. Піснею, де мелодія стає не фоном, а людиною, яка вчасно подала руку.
1: Тут є спогади, близькі обличчя і відчуття, що навіть у важкі дні нас тримає щось світле.
0: І після такої пісні справді хочеться написати комусь своєму «Я поруч».
1: Бо іноді музика не просто звучить, вона нагадує, заради кого ми тримаємось.
0: У ній немає великого пафосу, тільки дуже людське бажання бути ближче до своїх. І, мабуть, тому вона так легко заходить у серце.
1: Новий вхід у чарт. Олена Омаргалієва. Музико.
2: Hey!

0: Володимир Дантес залишає чарт. І лайки цього разу виходять не через двері, а, здається, через собачий лаз.
1: Бо пісня може піти з десятки, але внутрішній гавкіт так просто не вимикається.
0: Дякуємо за шум, за характер і за той димний настрій, який упізнали багато хто.
1: Володимир Дантес. Лайки.

0: тепер трійка лідерів.
1: Ось тут уже можна затамувати подих.
0: Попереду три пісні, три настрої і головна відповідь цього тижня.
2: Український шлягер.
0: Третє місце сьогодні у пісні, яка ще недавно була на самій вершині, а тепер трохи спустилася, не загубивши блиску.
1: Кольє – це той випадок, коли прикраса вже не перша в шкатулці, але все одно її першою помічають. Третя позиція.

0: Червоний мак піднімається на друге, і ця пісня знову доводить: тиха правда може бути голоснішою за драму.
1: Тут не прикрашають почуття, не домальовують щасливий фінал і не продають ілюзію.
0: Може, тому вона так тримається, бо слухачі втомилися від красивих обманів.
1: А ще пісня вже має реміксовий слід. Значить, мак не тільки цвіте, а й рухається.
0: Доросла чесність теж може звучати дуже красиво.

0: І цього тижня там пісня, яка піднялася ще на один крок.
1: Вона зайшла в літо з кислинкою, жартом і таким настроєм, після якого навіть лимон виглядає як фанат.
0: Ну що, здогадалися?
1: Фінальний акорд.
0: Переможець тижня – «Маргарита». Пісня, яка починалася як літній коктейль, а тепер стала головним смаком хіт-параду.
1: Анна Трінчер запустила кислий челендж, а слухачі зробили солодкий результат.
0: Перше місце. Анна Трінчер – «Маргарита».

0: Ось такий вийшов хіт-парад. Хороший зайшов із поліграфом. Музико з теплом, а Маргарита дісталася вершини.
1: Кольє трохи спустилося, червоний мак піднявся, а наш чарт знову довів. Слухачі люблять несподівані повороти.
0: Тому не тримайте свої музичні передчуття тільки для домашніх суперечок біля чайника.
1: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер» і залишайте прогноз переможця під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер ФМ».
0: Підписуйтесь на «Шлягер ФМ» і «Кураброкс Україна» та отримуйте шанс на подарунок від «Кураброкс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
2: Український шлягер хіт-парад.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер параду».
1: Зараз реклама.
3: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
4: Я сама.
3: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей. Серед них двоє дітей, зокрема, 5-місячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до 2. Ще кілька людей зазнали поранень.
0: На Донеччині за минулу добу загинули 4 людей, серед них медик, швидкої допомоги. Ще 5 дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
1: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
0: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
1: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серпневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
0: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик
6: тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик
2: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782. На Грінчі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та будівельників 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на «Республіка».

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомині перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 12 вересня та неділю 13 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, а завтра сонце крізь високі хмари. У день плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері короткочасний дощ, а завтра хмарно. У день плюс 17, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях ввечері хмарно, а завтра невеликий дощ. У день плюс 17, уночі плюс 10 градусів. У Києві ввечері дощ поступово припиниться, а завтра хмарно. У день плюс 18, уночі плюс 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш? Vegas 24.
7: Гра кличе.
6: Vegas 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Vegas 24.
7: Найкращі ігри на Vegas 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
8: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
7: До 25% на квартири у Файнатаун.
8: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
7: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Святкує Кан.
8: А новосілля може бути у вас.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
10: Ой, киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

Чувана любов, тільки я, тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 12 вересня та неділю 13 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, а завтра сонце крізь високі хмари. У день плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері короткочасний дощ, а завтра хмарно. У день плюс 17, уночі плюс 11 градусів. У Чернівцях ввечері хмарно, а завтра невеликий дощ. У день плюс 17, уночі плюс 10 градусів. У Києві ввечері дощ поступово припиниться, а завтра хмарно. У день плюс 18, уночі плюс 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.com.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ой, киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: компанію подумав: оце моє?
1: Тоді не тримай це при собі.
2: Обираєш саме ти.
0: Заходь у телеграм-канал Радіо Шлягер і впливай на наш хіт-парад.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дієтична добавка. Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

тютюбіль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

є ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей. Серед них двоє дітей, зокрема п'ятимісячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до двох. Ще кілька людей зазнали поранень.
1: На Донеччині за минулу добу загинули четверо людей, серед них медик. Швидкої допомоги ще п'ятеро дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
2: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
1: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
2: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серпневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
1: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці.

вепневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей. Серед них двоє дітей, зокрема 5-місячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до 2. Ще кілька людей зазнали поранень.
0: На Донеччині за минулу добу загинули 4 людей, серед них медик швидкої допомоги. Ще 5 дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
1: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
0: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
1: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серпневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
0: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей, серед них двоє дітей, зокрема 5-місячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до 2. Ще кілька людей зазнали поранень.
1: На Донеччині за минулу добу загинули 4 людей, серед них медик, швидкої допомоги. Ще 5 дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
2: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
1: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
2: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
1: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.